agbadi ofagun wa lo ba di jome jo lagbara reda out ma tesiwaju ni inu iwe ohun loruko enikeji mi ta jo mu eto toni wa seti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fin kiyin ku isimi oni esi to ko mura ise etola a tun ma bara wa pade nigbati yo ba di jome jo lori eto ede yoruba larin o digba